seun bo ti wole yi tori o ti nkoko firo nyayo o ti fi ishide eto bi wo ti wole and da fu eleyi bosa balakeji baun.